Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 30 августы якшәмбе. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Турксат 4А яршыны белән www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының trtdinle тыңлау кушымтасыннан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгүнгү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Түркия дүйнөнүн маданий мирасы программасы менен кызыклуу темалар язмасын тагдим этербиз.

соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Бүген Төркиядә бөек җиңү көне елбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган бәйрәм уңаеннан үзенең юлламасын ясады. Ул милли көрәшнең иң мөһим этабы булган бөек җиңүнең 104 еллыгын горурлык белән билгеләп үтүен белдерде һәм хөрмәтле милләттәшләрен, Кипр төрек халкын һәм дөньяның төрле илләрендә яшәүче ватандашларына 30 август җиңү көне белән котлады. Эрдоган шулай ук бәйрәм шатлыгын чит илләрдәге миссияләрдә уртаклашучыларга рәхмәтен белдерде һәм үзенең котлау нәмәсендә булай дип җиткерде. 30 август җиңүе белән 1000 ел ирекле яшәгән җирләребезнең мәңгелек ватаныбыз икәнлеге тагын бер тапкыр расланды. Җөмһүрият

0: Милләтебезне төзүгә китергән бөек җиңү бөтен дөньяга милләтебезнең бер кайчан да буйсынуны кабул итмәячәген күрсәтте һәм шулай ук география безнең империалистик яулап алуның үзүгә өлеш кертте. Илбашы Эрдоган 104 ел элек төрле авырлыкларга карамастан тулайым халык күрсәткән ныклы, кыюлык һәм ихтыяр кешенең бүген дә иң көчле мотивация чыганагы булып калуын белдерде. Ул булай дип өстәде: Төркия үзенең данлы тарихыннан илһам һәм үз-үзенә ышаныч алып, энергетикадан саклану сәнәгатенә, фән һәм технологиядан алып, тышкы сәясәткә кадәр һәр өлкәдә язган уңыш тарихлары белән максатларына таба тотрыклы рәвештә алга бара. Сугышлар, низахлар, кризислар һәм сәяси билгесезлекләр бигрәк тә безнең төбәктә һәм дөньяда артып барган чорда Төркия үзенең принципиаль, ныклы һәм гуманитар нигезле сәясәте белән аерылып тора. 30 август көнне Татарстанда бәйрәм итә. Бу көн 1990 елның 30 августында Татарстан парламенты мөстәкыйллек декларациясен кабул иткән көн буларак тарих сәхифәләренә кереп калды. Анда татар һәм рус телләре тигез хокуклы дәүләт телләре буларак расланды. Җөмһүриятнең җиргә, табигый ресурсларга һәм казылма байлыкларга хокукы теркәлде. Хокукларның күбесе юкка чыгарылса да, Татарстан тарихында мөһим вакыйга буларак кирип калган әлеге датаны ел саен шәһәрләрдә һәм авылларда билгеләп үтәләр, урамнарда, мәйданнарда төрле чаралар, ярышлар, күргәзмәләр һәм концертлар оештырыла. 30 август хәзердә Җөмһүрият көне буларак билгеләп үтелә, гәрчә соңгы елларда бу мөһим датага Казан шәһәре бәйрәме өстәлгән булса да. Башка темаларга. Төркия тышкы эшләр министрлыгы Израиль тышкы эшләр министрлыгының илбашы Рәҗәп Таип Эрдоганга каршы сүзләренә җавап бирде. Министрлык белдерүендә булай диелә: Израиль тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә безнең илбашына каршы ялган һәм яла ягулар Израиль хөкүмәтендә беренче чиратта Нетаньяхуга хезмәт итүче җинаятьчеләрнең куркак һәм ширегән менталитетын чагылдыра. Газада геноцид кылган барлык Израиль халкына тарихи оят китергән һәм хәзерге якын көнчыгыш тарихында күрелмәгән экспансионизм күрсәтеп, төбәк һәм глобаль тотрыксызлык өчен җаваплы булган Нетаньяху һәм аның җинаятьчил шелтәренең иммунитеты юридик һәм сәяси яктан юкка чыга. Геббельсның пропаганда машинасына охшатып эшләгән Израиль институтларының тырышлыклары инде җитәрлек түгел һәм халыкара җәмгыять Нетаньяху хөкүмәтенең ялганнарына ышанмый. Израиль армиясе төбәктәге киеренкелекне киметү максатыннан Сүрия һәм Израиль делегацияләре арасында күптән түгел үткәрелгән очрашуга карамастан, Сүриянең көньягындагы бер төбәкне утка тотты. Әл-Ихбария телевидениесе хәбәр иткәнчә, Израильнең басып алучы армиясе Бәйт-Джин янындагы Бәйт-Әл-Варда калкулыгын 4 артиллерия снаряды белән нишанга алган. Корбаннар яки зыян турында бернинди мәгълүмат та бирелми. Һөҗүм тышкы эшләр министры Әсәд Әш-Шәйбани җитәкчелегендәге Сүрия делегациясе АКШ арадашчылыгы астында Йорданияда Израиль делегациясе белән очрашуыннан якынча бер атна үткәч булды. Дәүләт мәгълүмат агентлыгы сана дипломатик чыганакка сылтама белән бу очрашуның Сүрия һава базасына Израильнең элеккеге һөҗүменнән соң киеренкелекне киметү буенча дипломатик тырышлыкларның бер өлеше булуын хәбәр итте. Узган айда Сүрия елбашы Ахмет Ашшара Димаш хөкүмәте басып алынган Голан калкулыкларына дәгъвасыннан баш тартмыйча Израиль белән тулы тынычлык юл ашачак куркынычсызлык килешүенә ирешү өчен эшләвен әйтте. Израиль 1967 елдан бирле Сүриянең Голан калкулыкларының күп өлешен яулап тора. Әсәд хакимиятен киткәннән соң Израиль үз һөҗүмләрен шактый киңәйтте. Ул Сүриядәге корал саклагычларын һәм стратегик хәрби позицияләрне дә үз эшенә алды. Моңа соңгы вакытта Идлибнең төньяк-көнбатышындагы Әбу Зухур һава базасын бомбага тоту да керә.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: CIA җитәкчесе Джон Редклиффның Русиягә сәфәре вакытында АКШ башы Дональд Трамп, Русия лидеры Владимир Путин һәм Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленский арасында очраклы очрашу үткәрүне тәкъдим итү фаразлана. Аксиос хәбәр сәхифәсенә интервью биргән исемсез чыганаклар Редклиффның узган атнада Мәскәүгә сәфәре нисбәтеннән фикерләрен белдерә. Чыганаклар Редклиффның Трамп, Путин һәм Зеленский арасында очраклы очрашу тәкъдим итүен һәм бу сәфәрнең максаты Русияның югары күзләү хезмәткәрләренең Путин Украина АКШ орадашчылыгы астында Украина белән сөйләшүләрне яңадан башларга күндерә алу алмавын ачыклау булуын алга сөрде. Шыганаклар Рэдклифф сүзләренчә, Русия Федераль куркынычсызлык хезмәте ФСБ җитәкчесе Александр Бортниковның дипломат

Демократик тырышлыкларны яңадан башларга ярдәм итәчәк конструктив шәхес булуын сөйли. АКШ илбашы Трамп Аксиос басмасына белдерүендә Редклиффның сәфәре гадәти эшчәнлек булуын һәм Русияны НАТО территориясенә һөҗүмнәрдән кисәтү өчен түгеллеген белдерде. Нью-Йорк Таймс газета хәбәр итүенчә, Мәскәүгә сәфәре вакытында Редклифф Бортниковны Украина белән килешүгә ирешү өчен Русиягә басым ясарга өндәгән. Украинаның Анкарадагы илчесе Кара диңгездә төрек операторлары идарә итүче ике карабка булган һөҗүмнән соң Төркия тышкы эшләр министрлыгына чакыртылды. Тышкы эшләр министрлыгы чыганаклары мәгълүматларына караганда, Төркия ширкәтләре тарафыннан идарә ителә торган лидер борды Мави карабы 26 августта Русияның Туапсы порты янында Кара диңгездә һөҗүмгә дучар булган, икенче көнне аны сөйрәп алып китү өчен районга җибәрелгән лидер Кожатепедә утка тотыла. Бу вакыйгалардан соң шимбе көнне Украинаның Анкарадагы илчесе тышкы эшләр министрлыгына чакыртылды, анда Төркиянең һөҗүмнәргә реакциясе җиткерелде. Очрашу барышында Төркия рәсмиләре Кара диңгездә кешеләрнең гомерен һәм мөлкәтен саклау, навигация куркынычсызлыгын тәэмин итү һәм әйләнә тирә мохитне яклау кирәклеген ассызыклады һәм кирәкле кисәтүләр ясадылар. Швейцарияның төньягындагы Арау шәһәрендә төнге музыкаль чара вакытында утлы коралдан ата башлыйлар, шактый кешенең атып үтерелүе турында белдерелә. Цюрихның төньягындагы шәһәрдә булган вакыйгадан соң җирле полиция киң күләмле операция башлануын игълан итте. Зыян күрүчеләр саны турында бернинди мәгълүмат та бирелмәде. Швейцарияның Блик газета хәбәр иткәнчә, Арауэр рейв дип аталучы чара узган урында җирле вакыт белән иртәнге сәгать 3-кә кадәр ату тавышлары ишетелгән. Шимбе көнне күндүзге сәгать 3-тә башланып, якшәмбе көнне төнге 2-дә тәмамланган ел саен үткәрелә торган техно музыка чарасында якынча 3500 кеше катнаша. Непалның Кытай чигендәге көчле су басулардан соң ким дигәндә 734 кеше һәлак булган һәм 2498 кеше югалган. Кытай дәүләт мәгълүмат чаралары исә шәшәмбе көнне Тибетта булган афәттән соң үз территориясендә 16 кеше үлүен һәм 546 кеше югалуын раслаган иде. Шулай итеп, үлүчеләрнең гомуми саны 750-гә җитте, ә югалучылар 3044 булды. Югалганнар арасында 589 чит ил кешесе, шулай ук су басулардан зыян күргән елгалар буендагы гидроэлектростанцияләрдә эшләүче 933 эшче дә бар. Хиндстан хакимиятләре Непалдан агып килүче елгаларда су басу корбаннары дип фаразланучы 7 кешенең мәйите табылуын җиткерде, ләкин бу кешеләр гомуми үлүчеләр санына кертелмәгән. Бу соңгы хәбәрләр иде.

30 августа Түркияда жиңу бәйрәме билгеләп үтелә. Беренче Бөтендөнья сугышы нәтиҗәсендә Госманлы дәүләтенең жиңелүе һәм ил җирләренең чит ил кешеләре тарафыннан басып алынуына Греция армиясының Анадолуны яулап алу керешүе дә өстәлде. Шулай итеп, берничә

0: тудырды. Каһарман Трек армиясы һәм халкының 30 август жиңү бәйрәме кытлы булсын. Бу жиңүгә үзеннән өлеш керткән, батырлар шәкрәшкән һәм бу ватанны безгә бүләк иткән әти бабайларыбызны хөрмәт хисләре белән искә алабыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Дала ортасындағы нығай шатырында ұшақ жылысы, сүйләшу шатлығы, түсті тұқымалар һәм күйләр бірге қушыла. Бұ яша орыны ғана түгел, бұ ғайлы, қонақшылық, сәнғәт һәм ғұрыф-ғәдәтләр ұшырашқан дүния. Тұқымаларда эстетика, сүзләрдә мәдәниет, ә күйләрдә тормыш ауазы яңғырай. Бүгінгі тапшыруыбызда нығай шатырының бұ түсті дүниясында қонақ болырбыз. Нығайларының тарихын аларының хәзерге географик шиклері ішіндегіне бейлеу мүмкін түгел. Нығай шәхісі ғасырлар дәуамында Авразия далаларының кең дүниясында формалашқан. Алтын Орда шырыннан соң Дешті Қыпчақ түбегінде, Қырымда, Түнья Кавказда һәм Идел бойында. Нығай ісімі Алтын Ордадан соң айрыша көрінікле бола һәм Нығай Ордасы деп аталған саяси һәм иҗтимағи структурада күшейе. Ләкин бұл тарихның шын төсләре саяси вакыйғаларда ғына түгел, ә күнделік тормышта да күрінеді. Шатырлардан аш өстәлләренә, ғаилә мөнәсәбәтләреннән кунакчылыкка, кул эшләре һәм телдән сөйләмгә кадәр сузылган бу тормыш Ногай җәмгыятенең үзенчәлеген формалаштыра. Күшмә һәм ярым күшмә тормыш рәвеше шулай ук Ногайларның әйберләр һәм сәнгать турындагы аңлавына да тәэсир итә. Кулланылган һәр әйбер өчен функциональлек, ныклык һәм күчереп йөртергә уңайлылык мөһим булса да, шатырлар, келәмнәр, киезләр, киемнәр һәм җигү җиһазлары да эстетик кыйммәткә ия. Төсләр, геометрик формалар һәм табигатьтән илһамланган бизәкләр көндәлек әйберләрне гади әйберләрдән мәдәни хикәяләргә әйләндерә. Бу караш буенча матурлык көндәлек тормыштан тыш эзләнә торган элемент түгел, ә тормышның табигый өлеше. Бу тормышның тавыш дөньясында традицион уен кораллары бигрәк тә думбыра мөһим урын алып тора. Бу тавышлар кеше тавышы, ат тояклары тавышы һәм дала аша исүче җил белән бергә бара. Ногайлар өчен ат транспорт чарасы гына түгел, ә көндәлек тормышның һәм иҗтимагый тәртипнең мөһим элементы да. Хатын-кызлар хезмәте мәдәниятне саклауда да бик мөһим. Гореф-гадәтләрнең күп кенә нишкәлекләре аларның туку һәм шигу эшләре, кием салым, аш сулар, бишек җырлары һәм балаларга сөйләнгән хикәяләр аша саклана. Ногай мәдәниятендә ат көндәлек тормышның шулай ук туйлар һәм бәйрәмнәрнең мөһим өлеше булган. Ат чабышлары һәм ат уеннары яшьләр үзләренең җитезлекләрен, батырлыкларын һәм атлары белән гармонияләрен күрсәткән чаралар булган. Ногай егетенең жайдак буларак осталыгы аларның тизлеге белән генә түгел, ә хайванны белүләре һәм аның белән гармонияда хәрәкәт итә алулары белән дә үлчәнгән. Далада күтәрелгән тояк тавышы һәм чабышларының дулкынлануы ногайларның атлары белән ныклы мөнәсәбәтләренең иң ачык күрсәткечләренең берсе булган. Бүгенге көндә Төркиядә һәм башка илләрдә яшәүче ногай җәмгыятьләре яшәү шартлары үзгәрүгә карамастан үз телләрен, музыкасын, аш-суларын, туй-гырыф-гадәтләрен һәм телдән сөйләм культурасын саклап калалар. Шатыр көндәлек тормыш үзәгендә булмаса да фестивальләр, мәдәни берләшмәләр, гаилә җыелышлары һәм буыннан буынга тапшырылган гырыф-гадәтләр бу мирасын саклый. Халык җырын яңадан җырлау, традицион ризык әзерләү яки өлкәннәрдән өйрәнелгән хикәяне балаларга сөйләү, булар барысы да хәзерге тормышта ногай мәдәниятенең дәвам итүен тәэмин итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда ногай дөньясына якыннанрак караганда без үткәннән калган мәдәниятне генә түгел, ә үзгәрүчән шартларга карамастан үзен яңадан күрсәтә алырлык җанлы традицияне дә күрәбез. Шатырлар заманча йортлар белән алыштырылса да, дала тормышы шәһәрләр ритмы белән кушылса да, тел, музыка, аш-су, кул эшләре һәм хикәяләр яшәвен дәвам иткән саен ногай мәдәниятенең тавышы да ишетеләчәк.
1: Türkiye'den

Иртәнге ашта оксым, жиңелше ашамлык буларак оксым, кофега кушылган оксым. Организмга шыннан да шул кадәр күп оксым кирәкме соң? Оксым күбрәк булган сайын без сәләмәтрәк булабыз дибез, ләкин белгечләр моның белән килешәме? Артык оксым бөйрәләргә, бавырга һәм йөрәккә ничек тәэсир иткәнен беләсезме? Әйтегез, бергәләп ачыклыйк. Иртәнге ашка оксымлы йогурт, жиңелше ашамлык буларак оксымлы батончиклар, кофега өстәлгән оксым, кичке ашка өстәмә оксымга бай продуктлар. Бу диета таныш тоеламы? Соңгы вакытта социаль медиа йогынтысы аркасында оксым сәләмәт яшәү рәвешенең алыштыргысыз символына әйләнде. Күп кеше көн дәвамында тагын да энергияле, физик яктан нык һәм сәләмәтрәк булу өчен белмичә һәр ашка күбрәк оксым өсти. Ләкин белгечләр бу үсә барган гадәт күренгәнчә зарарсыз булмаска мөмкин дип билгеләп үтәләр. Соңгы елларда оксым күбрәк булган саен сәләмәтрәк дигән фикер тиз таралу сәбәпле ул организмның чын ихтыяҗларын күләгәли башлады. Кирәк булганнан артык оксым куллану сәләмәтлеккә ничек тәэсир итә соң? Организмның көндәлек оксымга ихтыяҗы нинди? ТРТ хәбәр каналы бу теманы сәләмәтлек фәннәре университетының җәмгыять туклануы кафедрасы башлыгы профессор фәннәр докторы Элван Йылмаз Акъюз белән тикшерде. Әйдәгез белгечнең нәрсә әйткәненә колак салыйк. Башта бер нәрсәне ачыклыйк. Оксым шыннан да бик мөһим. Профессор фәннәр докторы Акъюз билгеләгәнчә, оксымнар организмның төп материаллары. Алар үсеш тукымаларына торгызу һәм төзү, шулай ук иммун системасы өчен бик кирәкле, алыштыргысыз туклыклы матдәләр. Шуңа күрә көндәлек оксым күләме бик мөһим. Чөнки оксым җитәрлек булмаса, сәләмәтлек проблемаларына китерә. Ләкин артык оксым да организмга зыян сала. Профессор Акъюз монда мөһим нишкәлеккә игътибар ите. Оксым шыганагы күләме кебек үк мөһим. Көндәлек оксым җитмәү проблемасын хәл итү өчен һәр ашауда оксым булу мөһим. Ләкин без кайсы шыганакны кулланабыз? Хайван оксымы яки үсемлек нигезендәге оксыммы? Бер генә төр оксым шыганагы файдалы түгел, ул күп проблемаларга китерә. Профессор Элван Акъюз саль зыянны булай аңлата. Әгәр сез көн саен һәр ашаганда хайван оксымы белән тукланасыз икән, йөрәк кан тамырлары авырулары, шулай ук ашказаны һәм юан ишәк яман шеше белән беррәттән яман шеш авырулары куркынычы артачак. Моннан тыш, җепселле туклану кимегәнлектән янә ишәк проблемалары барлыкка киләчәк һәм иммун системагызга тискәре йогынты ясаячак. Артык оксым куллану бүйрләргә дә тискәре тәэсир итә. Профессор Элван Акъюз түбәндә гешә дәвам итә. Әгәр дә сезнең билгеле яки билгесез бүйр авыруыгыз бар һәм сез артык күп оксым белән тукланасыз икән, бу сезнең бүйрләргә йөкне арттырачак һәм хәлне начарайтачак. Оксымнар шулай ук бавырда метаболизмга керә. Бу сезнең бавырыгызга артык йөк китерәчәк һәм әгәр дә авыруыгыз булса, бу куркынычны тагын да арттырачак. Нинди оксымны сойларга соң, хайванмы яки үсемлек нигезендәгесенме? Профессорның җавабы ачык. Хайван оксымы шыганакларын исәпкә алган кебек үсемлек нигезендәге оксым шыганакларын да игътибарсыз калдырырга ярамый. Көндәлек рационыбызга хайван һәм үсемлек нигезендәге оксымнарны кертергә тиешбез. Үсемлек нигезендәге оксымнарның биокулланылышын арттыру өчен ярмалар белән бергә ашарга тиешбез. Бу аминокислота схемасын көйләячәк һәм организмдагы биокулланылыш ышны арттырачак. Хәзер иң еш бирелә торган сорауга күчек. Көненә күпме оксым җитә? Профессор Элван Акъюз берничә сан китерә. Кешенең яшен, буен, авырлыгын һәм физиологик хәлен исәпкә алып, сәләмәт уллар өчен көненә тән авырлыгының һәр килограммысына 1,2-1,6 грамм оксым җитә дип әйтә алабыз. Бу күләм балалар өчен бераз аерылып тора. Үсеш стадиясындагы кечкенә балалар өчен без аны һәр килограммга 2-2,5 граммга кадәр арттыра алабыз. Ләкин авыру очракларында яки спортчы

0: Булар өчен бу төрлешә була һәм күләмнәр артырга мөмкин. Диета тотучылар аеруча мускулларның кимүен булдырмас өчен һәр ашауга оксым кертәләр. Профессор Акьюз бу хакта булай ди. Көн дәвамында оксымнарны бүлү мөһим, ләкин һәр ашауда хайван оксымы булырга тиеш дигән кагыйдә юк. Хәзерге вакытта без оксым чыганаклары буларак кабул иткән нут, киптерелгән фасоль, яшел ясмык яки майлы орлыклар, чикләвек, арахис, эстерхан чикләвеге һәм бадәм кебек үсемлек нигезендәге оксым чыганаклары да безне оксым белән тәэмин итә. Буларны да керткәндә без көндәлек рационыбызда оксымның яхшырак бүленешен тәэмин итәбез. Әгәр сез һәр ашауда оксым алу өчен генә йомырка, ит, тавык яки балык ашасагыз, бу сәламәтлек өчен күбрәк куркыныч тудырачак. Оксымлы йогуртлар һәм эчемлекләр турында нәрсә әйтеп буласың? Профессор Акьюз бу мәсьәләдә хуплау да кисәтү дә бирә. Без көндәлек оксым белән туклану күләмен арттырмаган очракта оксымлы йогуртлар ашый алабыз. Бигрәк тә спорт белән шөгыльләнүчеләр. Ләкин оксымлы йогурт белән генә туклану дөрес булмас. Әйе, ул мускуллар үстерергә ярдәм итә һәм мускуллар югалтуны булдырмый. Ләкин әгәр сез җитәрлек оксым белән туклансагыз икән, аны өстәмә оксымлы йогурт яки оксымлы эчемлекләр белән тулыландырмагыз. Шулай ук оксым порошогын куллануда сак булыгыз. Җитәрлек оксым ашыйсыз икән, оксым порошогы кирәкми. Айрушы ихтибар итәргә тиешле нәрсәләрне искә төшерик. Профессор түбәндәге кисәтүләрне ясый. Бавыру авырушыларда оксым метаболизмы бузылырга мөмкин. Артык оксым бигрәк тә алга киткән стадияләрдә аммиак туплануына һәм бавыр энцефалопатиясенә, шулай ук аңдагы үзгәрешләргә китерергә мөмкин. Шулай ук подагра белән авырушы кешеләрдә хайван оксымы ит һәм эчке азык куллану сидик кислотасы дәрәҗәсен арттырырга, йөнәкләр китереп чыгарырга мөмкин. Оксым өлкәннәр мөһим булса да, алар бөйер функцияларына һәм су куллануга карап, артык оксым куллануудан сакланырга тиеш. Йомгаклап әйткәндә фикер ашык, оксым сәләмәтлек өчен бик мөһим, ләкин һәр файдалы әйбернең үз чикләре бар. Чыганакларыгызны төрләндерегез, күләмне тигезләгез һәм организмның чын ихтияҗларын тыңлагыз.
1: Мақтарам тоңғышар, Түркия Авазы радиосыдағы татар түріндегі тапшылары шушының білен ақырында яқынышты. Біздің программы әр кін Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен Түріксет 3-ә әм Түріксет 4-ә ершіні білен 3 тапқыр W.нокта TRTDINNE.com интернет адресы аша һәм КСә телефоннарының TRTDINNE тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыларыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгат кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршынары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлыйласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.